0: е тая гдо, къс прашуен се възчъс. Кто е тая гдо, то си ти, то съм яс. Той е усак от нас, то ма усак за се. Позабна култура, религия, расе. Усмереност, спал, мишление, старост. Напак е приимек, под кожо е кост. Уси смо еднаки, то ведъл билах. По смърти се уси спременимо у прах. Кто ми бо реко? Кто ми бо реко?
1: Кто?
0: Кто ми бо реко?
1: Кто бо поведа?
0: Кейо човеко. Кто ми бо реко?
1: Кто бо повел, кей памотенга?
0: Кто ми бо реко?
1: А? Ма ти би за речи?
0: Кто ми бо реко?

0: споменавам те. Къде ли го добри? Ани ли го добри обвих?
1: Пет минут, майки, мерика, пет минут, по-урена, знай, майки.
0: Много
1: падаме, не може се вече, стобили се шпикат. Фак.
2: Ело, здраво, Фантия. Просто е за замуда. Вели гужва е до нас.
1: Кама што? Ето, ето мадама. Не, ето два цебе. Ето три мамаца. Не, не, не, не. Ето три штирцата мапа.
3: Ма дека санеш. То е рата ваша.
0: Томи, дили.